kratwe ya tum. Kuni mse, inyani ya yeti, ensuwa yenum, enframa ya humi, ne kweni pedienu mwa, eja efi, ewe ni pedienu mu, ne ni pedienu akwa, etumi sani, ne yise efi, nina efi ni pedienu munu, eni prebuonu, nise enti, meikanfu, C for C, liver tone tonic, edi ama, ubenye C for C, liver tone tonic, ewo C for C pharmacy,